Me nam ta pani kong ora me ye ara ta inkai te pi mono wa de mene sa ya po no wa se pon wa ki na pe yon na ran me wa ki ate me ton ma wa te rain inkai